0: Tulle naran bain na don ma ko la san duri ine tombulen dak digya
1: e kay sanga wodul ba
0: e ya gisi ay zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamel
0: yi na bat jamel wodul ba ya man dem
2: da mer reinga na zundul na kwazi kin songa jamel
0: nya dem wal mi tomulan
2: e bat
0: ay tulle tulle na ine abado bio e kay mbar nga su boasi
2: e tulle kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.